0: ᱡᱤᱵᱤ ᱫᱟᱱᱡᱤᱠ ᱫᱚ ᱟᱡᱟᱵᱤ ᱢᱟᱨᱢᱚᱜ ᱡᱩᱱᱠᱷᱩ ᱧᱤᱨᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱷᱚᱡᱟ ᱠᱷᱤᱭ ᱧᱩᱯᱤ ᱡᱤᱠᱩ ᱨᱚᱵᱚᱨ ᱠᱚᱨᱪᱩᱢ ᱥᱮᱥᱤ ᱥᱤᱯᱤ ᱢᱟᱴᱟᱝ ᱥᱢᱛᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱱ ᱵᱤ ᱢᱟᱨᱢᱚᱜ ᱠᱟ ᱛᱷᱟᱢᱡᱤᱝ ᱵᱤ ᱪᱷᱚᱴᱩ ᱞᱟᱥᱛᱮᱱᱤ ᱟᱱᱟᱢᱪᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱡᱩᱠ ᱡᱤ ᱨᱤᱢᱤ ᱪᱷᱟᱨᱜᱚ ᱞᱟ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱥᱤᱭᱚ ᱟᱡᱟᱝ ᱪᱩᱞᱟ ᱡᱮᱠᱷ ᱵᱟᱨᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱞᱟᱝ ᱤᱱᱥᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱞᱤᱡᱮ ᱥᱮᱱᱴᱨᱟᱞ ᱣᱟ ᱦᱩᱠᱩᱱ ᱡᱟᱝᱜᱤ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱵᱱ ᱡᱤᱜ ᱡᱮᱥᱤ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱝ ᱟᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤ ᱛᱮᱝ ᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱭᱩᱝᱱᱤ ᱟᱢᱤ ᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱷᱤᱢ ᱛᱟ ᱱᱮᱥᱩ ᱡᱤᱜᱯᱨ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱛᱟᱣᱡᱟ ᱠᱷᱤᱭᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱢᱦᱟᱱᱥᱟ ᱛᱤᱛᱤᱜ ᱞᱟᱥᱛᱟ ᱱᱤ ᱢᱦᱟᱱᱪᱤ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩ ᱠᱷᱚᱨᱵᱤ ᱢᱟᱨᱢᱜ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱠᱨ ᱛᱟᱨᱵᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱠᱷᱩᱪᱤ ᱨᱤᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱯᱤ ᱪᱮᱱᱪᱤ ᱟᱫᱚᱨᱟᱝ ᱛᱩᱠᱛᱟ ᱟᱢᱜ ᱢᱟ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱟᱢᱜ ᱢᱟ ᱟᱱᱤ ᱟᱢᱜ ᱢᱟ ᱟᱝᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱭᱟᱠᱤᱨ ᱠᱤ ᱭᱚ ᱞᱚᱨᱫᱟ ᱭᱟ ᱯᱷᱮᱨᱢᱜᱤ ᱥᱠᱟᱯ ᱛᱤᱛᱤ ᱢᱟᱨᱢᱜ ᱠᱟ ᱢᱤᱢᱟ ᱪᱩᱯᱪᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱴᱚᱝᱞᱤᱜ ᱢᱦᱟᱱᱥᱤ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱷᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱭᱮᱢ ᱪᱤ ᱵᱟᱯᱷᱨ ᱥᱤᱝᱡᱤᱨ ᱪᱮ ᱛᱟᱵᱞ ᱢᱟᱡᱟᱝ ᱯᱩᱥᱤ ᱞᱟ ᱪᱮᱨᱤᱭᱚ ᱥᱤᱝᱯᱟ ᱟᱱᱥᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱛᱤᱜ ᱪᱷᱢᱟ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱢᱨ ᱠᱟᱢᱵᱤ ᱯᱷᱞᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱤᱱ ᱥᱤ ᱡᱮᱭᱚ ᱡᱮᱫᱤ ᱱᱟᱥᱴᱩᱱ ᱪᱮ ᱛᱤᱥᱟ ᱛᱟᱣᱡᱟ ᱠᱷᱟᱥᱤᱝ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱧᱟᱢᱞᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱜᱚᱨᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱯᱷᱞᱤᱱ ᱫᱤᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱝᱭᱚ ᱤᱱᱥᱟᱱ ᱡᱚᱝᱜᱟ ᱪᱷᱢᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱝᱨᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱝᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱣᱟ ᱟᱱᱥᱟᱣ ᱛᱤᱜᱤ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱯᱤ ᱭᱟ ᱛᱷᱢᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱟᱢᱞᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱤᱠᱤ ᱠᱚᱱᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱥᱤ ᱥᱤᱝᱛᱞ ᱡᱤ ᱧᱟᱢᱜᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱞ ᱡᱚᱝᱞᱤ ᱢᱦᱮᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱡᱤ ᱢᱚᱪᱩᱞ ᱥᱤ ᱭᱚ ᱟᱱᱥᱟᱣ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨ ᱡᱩᱱ ᱡᱤ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱯᱷᱤᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱞᱟ ᱡᱮᱨᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱪᱷᱢ ᱪᱷᱟᱛᱚᱝ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱥᱤᱝᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱥᱤ ᱡᱤ ᱢᱦᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱪᱩᱞ ᱡᱤᱱᱥᱩᱝ ᱡᱤ ᱯᱷᱤᱜᱨᱤᱞ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱷᱚᱱᱥᱤ ᱡᱤᱱᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱵᱨ ᱜᱟᱞᱮᱱ ᱭᱚᱯᱤ ᱱᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱢᱦᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱯᱷᱩᱡᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱚᱭᱚ ᱛᱟᱪᱷᱟ ᱤᱱᱥᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱢᱦᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱮᱢᱪᱤ ᱜᱟ ᱡᱟᱪᱷᱩᱱ ᱢᱩ ᱥᱢᱵᱟᱢ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱱᱟᱝ ᱟᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱞᱤᱜ ᱢᱦᱮᱱᱡᱤ ᱭᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱡᱤ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱛᱷᱚᱱᱥᱤ ᱨᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱜᱚᱨᱟ ᱛᱷᱤᱨᱢᱵ ᱢᱟᱝᱟᱞᱤ ᱜᱣᱟᱱᱤ ᱨᱤᱠᱞᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱪᱷᱟ ᱟᱝᱟᱞᱟ ᱵᱟᱯᱨ ᱥᱛᱟᱢᱵᱩ ᱭᱚᱝ ᱡᱤᱨ ᱱᱤᱴᱷᱤᱞ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱵᱟᱥᱞᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱝᱪᱩ ᱡᱤ ᱧᱷᱟᱝᱛᱩᱵ ᱢᱟᱨᱟᱵᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱵᱟᱨᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱥᱮᱜᱤ ᱥᱟᱡᱤᱱ ᱫᱤ ᱛᱷᱚ ᱥᱟᱠᱷᱩᱝ ᱛᱷᱤᱱᱡᱩᱨ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱥᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱛᱨᱤᱢᱡᱤ ᱨᱤᱡᱤᱨ ᱥᱮᱱᱪᱩᱠ ᱥᱟᱛᱟᱝᱱᱤ ᱛᱮᱱᱥᱮ ᱧᱟᱝᱯᱤ ᱨᱩᱭᱠᱷᱤᱛᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱞ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱥᱨ ᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱦᱩᱵᱤ ᱦᱚᱝᱜᱟᱝ ᱛᱷᱩᱥᱨ ᱞᱟᱜᱪᱞᱟ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱥᱟᱨᱛᱩᱞ ᱠᱷᱤᱞᱛᱟ ᱡᱮᱠᱷᱚᱨᱢᱵᱤ ᱪᱮᱢᱤᱜ ᱪᱮᱥᱨ ᱡᱮ ᱯᱷᱞᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱷᱩᱱᱪᱤᱞ ᱠᱷᱚᱨᱠᱷᱟᱝᱛᱟ ᱡᱮᱥᱵᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱭᱚ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱜᱟᱝᱠᱷᱨᱣᱟ ᱩᱡᱩᱱ ᱯᱷᱚᱝᱜᱤ ᱩᱴᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱤ ᱢᱟᱭᱤᱵ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱪᱷᱟᱢᱪᱷᱤ ᱡᱮ ᱦᱩᱭᱤᱵ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱥᱮᱯᱤ ᱡᱮᱨᱢ ᱴᱷᱚ ᱫᱤᱝᱟ ᱛᱷᱪᱩ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱤ ᱛᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱥᱮ ᱡᱮ ᱠᱟᱱᱞ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱛᱷᱪᱩ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱡᱤ ᱥᱚᱝ ᱭᱚ ᱩᱡᱩᱱ ᱯᱷᱚᱝᱜᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱵᱩᱠᱷᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱷᱚᱞᱵ ᱞᱚᱞᱟᱝ ᱥᱚᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱤᱱᱤ ᱴᱮᱢᱵᱤ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱛᱷᱚᱱᱞᱤ ᱪᱷᱟᱵ ᱠᱷᱚᱝ ᱟᱨᱟᱢᱯᱨ ᱞᱟᱜᱥᱞᱟ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱡᱤ ᱫᱤᱛᱷᱩᱝ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱜᱟᱭᱮᱱᱟᱝ ᱠᱟᱱᱞ ᱠᱷᱟ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱮᱥᱞ ᱥᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱟᱭᱤ ᱥᱮᱡᱮ ᱡᱮ ᱟᱨᱜᱮᱨᱫᱩᱢ ᱢᱮᱯᱨ ᱟᱡᱩ ᱛᱷᱟᱵᱤᱭᱚ ᱛᱷᱟᱥᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱢᱟᱭᱤᱵ ᱴᱷᱮᱢᱤ ᱥᱮᱵᱪᱷᱟᱵ ᱡᱮᱠᱞ ᱡᱮ ᱛᱤᱵᱤᱱ ᱡᱮᱱᱥᱩᱱ ᱱᱤᱯᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱟᱝᱱᱤ ᱥᱮᱢᱡᱤ ᱥᱟᱨᱛᱞ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱚᱝ ᱠᱷ ᱢᱟᱛᱞᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱᱥᱩᱵ ᱥᱮᱵᱥᱢ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱜᱨᱩ ᱛᱷᱟᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱤᱱᱟᱯᱥᱤ ᱥᱚᱝᱭᱚ ᱟᱡᱚᱝᱪᱩ ᱞᱟᱢ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱛᱩᱠᱪᱚᱯᱤ ᱠᱩᱢᱛᱟᱵ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱᱡᱚ ᱪᱟᱞᱩ ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱤ ᱞᱚᱛᱚ ᱫᱟ ᱦᱩᱯᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱪᱷᱩᱱ ᱭᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱚᱞᱤ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱝ ᱛᱤᱪᱷᱩᱝ ᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱵᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩ ᱟᱜ ᱯᱷᱟᱨᱵᱤᱱ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱛᱷᱩᱣᱮ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱪᱮ ᱯᱷᱟᱨᱛᱷᱟᱝ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱥᱢᱪᱷ ᱥᱚᱨᱛᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱝᱪᱩ ᱟᱵᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱤᱭᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱫᱟᱞ ᱪᱷᱟᱴᱷᱤᱱ ᱱᱤ ᱡᱮᱨᱥᱩᱱ ᱟᱹᱰᱤᱜ ᱪᱤ ᱡᱚᱴᱤᱱ ᱟᱣᱟᱨ ᱦᱩᱯᱤ ᱤᱧ ᱜᱟᱜᱪᱤ ᱮᱥᱴᱤᱵᱤ ᱞᱟᱜᱪᱤᱞ ᱪᱷᱟᱯᱠᱷᱩᱝᱥ ᱟᱵᱡᱮᱱ ᱛᱷᱞᱤᱝ ᱜᱟᱜᱡᱩᱞ ᱥᱮᱜᱞ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱞᱟᱯᱪᱤᱱ ᱟᱡᱟᱝᱪᱩ ᱪᱮ ᱧᱷᱚᱛᱚᱵᱫᱤ ᱵᱮᱢᱵᱩᱝ ᱫᱟᱱᱪᱩ ᱪᱮ ᱜᱟᱜᱷᱤᱥ ᱡᱟᱨᱱᱤ ᱦᱩᱯᱤ ᱥᱟᱡᱤ ᱭᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱭᱟ ᱥᱤᱝᱥᱟ ᱥᱮᱢᱵᱩ ᱫᱨ ᱟᱵᱡᱮᱱ ᱛᱷᱞᱤᱝ ᱡᱤᱛᱩᱵ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱯᱷᱮᱵᱨ ᱥᱮᱡᱤᱱ ᱭᱚ
1: ᱫᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱩᱞ ᱡᱮᱠᱚ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱮᱠᱚ ᱪᱷᱟᱱᱴᱤᱱ ᱨᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱟᱵᱨᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱠᱷᱤ ᱞᱤᱝ ᱩᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱮᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩᱝ ᱱᱤᱭᱚ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱥᱩᱜ ᱪᱟᱵᱠᱩᱝ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱥᱞ ᱛᱚᱣᱤ ᱴᱟᱝᱥᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱝᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱩᱯᱟᱛᱤᱝ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱡᱩᱨ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱴᱩᱞ ᱯᱮᱡᱤ ᱛᱤᱝ ᱥᱛᱟᱢᱵᱤ ᱴᱩᱞ ᱞᱟᱜ ᱥᱩᱱ ᱴᱩᱭ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱚᱵᱤᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱯᱟᱨᱱᱩᱱ ᱪᱮᱱ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱟ ᱢᱟᱪᱞ ᱯᱟᱨ ᱥᱩᱜ ᱡᱩᱜ ᱛᱚᱵᱤᱭᱚ ᱛᱟᱞᱤ ᱛᱤᱪᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱟᱝᱡᱤᱞ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱴᱩᱢᱵᱨᱟ ᱡᱤᱱᱛᱞ ᱝᱟᱝ ᱞᱟᱜ ᱥᱟᱯᱥᱮ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱪᱮᱨ ᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱟᱪᱩᱞ ᱦᱟᱨᱥᱤᱨ ᱫᱮᱢᱠᱷᱩᱵ ᱡᱤᱱᱪᱞ ᱢᱮ ᱯᱟᱨ ᱪᱮᱨ ᱥᱮᱱ ᱭᱚ ᱫᱤᱢᱟᱛᱜ ᱯᱮᱵ ᱡᱮᱛᱩᱱ ᱛᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱩᱝᱥᱤᱝ ᱨᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱛᱩᱝ ᱠᱚᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱠᱤᱞᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱱᱤᱭᱩ ᱵᱤᱥᱜᱪᱩᱝ ᱠᱷᱟᱥᱚᱞᱟᱯ ᱛᱤᱱᱤ ᱠᱚᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱤᱱᱥᱩᱝ ᱥᱮᱥᱩᱞ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱫᱟᱥ ᱠᱟᱴᱞ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱮᱡᱤᱝ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱟᱱᱪᱤᱨ ᱪᱩᱝ ᱠᱮ ᱜᱟᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱥᱟᱵᱥᱟ ᱪᱷᱟᱞᱚ ᱠᱩᱝᱥ ᱠᱟᱜᱮ ᱢᱤ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱪᱤᱪᱷᱤ ᱯᱨᱛᱟᱥᱟᱯ ᱯᱤ ᱜᱟᱞᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱢᱡᱟ ᱞᱟᱜᱪᱢ ᱪᱩᱝ ᱭᱚ ᱪᱤᱝ ᱪᱩᱝᱪᱩᱞ ᱛᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱪᱤᱱᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱡᱚᱝ ᱟᱣᱟᱨ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱡᱮᱱᱪᱩᱝ ᱟᱝᱜᱢᱵᱩᱨ ᱟᱜᱚᱨ ᱛᱩᱝᱥᱤᱨ ᱪᱤᱜᱫᱤᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱦᱥᱢ ᱭᱮᱢᱤ ᱥᱱᱤᱭᱚ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱭᱚᱝ ᱯᱟᱱᱡᱤ ᱪᱩᱝ ᱚᱱᱥᱩᱞ ᱛᱚᱯᱚ ᱛᱚᱭᱚ ᱡᱤᱵ ᱡᱟᱞᱤᱭᱚ ᱡᱮᱠᱟ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱮᱠᱟᱯ ᱪᱟᱱᱴᱤᱱ ᱨᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱟᱨᱱᱤ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱪᱩ ᱪᱮ ᱴᱟᱝᱥ ᱪᱷᱤᱢᱯᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱥᱢᱵᱟᱨ ᱟᱨᱤᱠ ᱠᱟᱱ ᱡᱟᱪᱩ ᱞᱟᱨ ᱛᱩᱝᱴᱩ ᱞᱟᱨ ᱜᱚᱢᱵᱟᱨ ᱛᱤ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱯᱟᱨᱥᱞ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱱᱤ ᱯᱟᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱱᱤ ᱛᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱚᱵᱫᱟᱱ ᱛᱚᱨᱟᱯ ᱥᱮᱭᱚ ᱚᱵᱫᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱥᱟᱭᱤ ᱞᱟᱨᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱩᱝᱴᱩ ᱞᱟᱨ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱚᱢᱵᱟᱨ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟ ᱥᱢ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱩᱝ ᱥᱴᱤᱜ ᱯᱟᱨᱱᱤ ᱟᱨᱫᱟ ᱥᱢ ᱛᱟᱢᱨ ᱯᱟᱨᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤ ᱪᱮᱵ ᱥᱚᱨᱛᱩᱝ ᱛᱚᱱᱤᱵ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱪᱩᱞᱚᱵ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱠᱚᱵ ᱥᱟᱝᱪᱟᱯ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱫᱚᱱᱯᱞ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤ ᱥᱮᱥᱩᱜ ᱧᱚᱥᱩᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱪᱩᱞ ᱞᱟᱜᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱨᱥ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱵᱤᱭᱚ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱥᱢ ᱵᱨᱟ ᱨᱟᱝᱪᱤᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱱᱪᱩᱜ ᱴᱚᱵᱥᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱯᱤ ᱥᱩᱜᱥ ᱯᱮᱡᱤ ᱯᱥᱩᱝ ᱭᱚ ᱩᱵᱫᱟ ᱠᱟᱯᱨ ᱥᱛᱤᱠᱷ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱥᱟ ᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱡᱤᱠᱩᱞ ᱪᱮ ᱱᱟᱢᱪᱤᱝ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱮᱛᱩᱱ ᱨᱟᱝᱜᱢᱵᱨ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱟᱨ ᱱᱟᱯᱪᱟ ᱛᱤᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱩᱵᱥᱚ ᱯᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱛᱵᱨᱜᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱭᱵ ᱴᱷᱟᱢᱟ ᱥᱩᱜᱢ ᱫᱟᱱᱪᱤᱞ ᱪᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱟᱨᱪᱤ ᱢᱟᱱᱪᱩᱜ ᱱᱟᱢᱵᱨ ᱛᱮᱢᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱫᱟᱯ ᱪᱤᱜ ᱯᱟᱨᱟ ᱛᱤᱝ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱥᱟᱨᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱢᱟᱱᱪᱩᱜ ᱥᱮ ᱪᱩᱞᱢ ᱡᱩᱜᱱᱤᱨ ᱯᱟᱨᱭᱚ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱯᱮᱡᱤᱨ ᱟᱞᱟᱱ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱟᱱᱴᱤᱱ ᱫᱟᱨᱛᱮᱱᱤ ᱴᱟᱝᱥ ᱪᱤᱢᱯᱩ ᱯᱮᱡᱤ ᱯᱤ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱥᱚᱢ ᱵᱟᱣᱤᱝᱜᱤ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱜᱟᱢᱜᱤᱥᱞ ᱴᱟᱝᱥ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱟᱯᱛᱮᱱᱟ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱯᱟᱱᱴᱤ ᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱛᱚᱱᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱚᱞᱤ ᱛᱤᱝ ᱴᱚᱢᱨᱟ ᱛᱤᱧᱤᱢ ᱛᱚ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱪᱮ ᱱᱟᱝᱪᱤ ᱯᱟᱨᱱᱩ ᱱᱟᱨᱜᱟᱱᱤ ᱚᱵ ᱡᱤᱱᱪᱤᱞ ᱢᱮᱯᱨ ᱥᱚᱝᱡᱩᱜ ᱛᱚᱵᱤᱭᱚ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱠᱮ ᱛᱤᱥᱤᱜ ᱵᱤᱥᱚᱯ ᱠᱷᱚᱱᱡᱩᱨ ᱚᱵ ᱡᱮᱱᱛᱞᱤᱝ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱨ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱜᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱤᱝ ᱞᱚᱥᱚ ᱯᱤ ᱥᱯᱤᱥᱞ ᱛᱚᱭ ᱯᱮᱡᱤ ᱞᱟᱨ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱤᱛᱞ ᱜᱟᱢᱟᱝᱥ ᱥᱛᱮᱢᱵᱩ ᱛᱤᱝ ᱚ ᱪᱤᱯᱛᱟᱱᱤᱭᱚ
0: ᱫᱟᱠᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱯᱮᱭᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟ ᱥᱮᱪᱤ ᱪᱮᱥᱴᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱴᱩᱝᱠᱩ ᱥᱚᱜᱱᱫᱤᱢ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱴᱤᱵ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱦᱮᱱᱥᱠᱷᱤ ᱪᱷᱟᱯᱛᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟ ᱜᱚᱵᱨ ᱴᱩᱝᱠᱤ ᱥᱚᱜᱱᱫᱤᱢ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱦᱮᱛᱚᱱᱴᱟᱝ ᱟᱡᱟᱪᱷᱟ ᱟᱯᱪᱟ ᱟᱥᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱟᱝᱟ ᱥᱮᱢᱵᱟᱛᱤ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱠᱩᱝᱢᱟᱞᱤ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱤ ᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱴᱤᱜ ᱯᱷᱟᱱᱮ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱟᱝᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱟᱡᱟᱪᱷᱤᱞ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱥᱟ ᱱᱤᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱜᱛᱷᱩ ᱥᱟᱨᱯᱤ ᱦᱮᱛᱚᱱᱴᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟᱪᱷᱤ ᱟᱱᱤ ᱛᱷᱤᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱟᱯᱡᱟ ᱯᱷᱟᱱᱮ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱛᱮᱢᱨ ᱯᱷᱟᱱᱮ ᱠᱷᱚᱴᱩᱞ ᱴᱩᱢᱨᱤ ᱪᱷᱟᱢᱛᱷᱤᱱ ᱟᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱞᱤᱝ ᱪᱷᱮᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱛᱤᱵᱤᱭᱟ ᱢᱤᱜᱪᱷᱞ ᱟᱵᱡᱤᱱᱛᱞᱤᱝ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱤᱱᱞᱜᱟ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱚᱱᱴᱟᱝ ᱪᱷᱩᱞ ᱤᱱᱞᱜᱟ ᱱᱟᱢᱴᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱚᱱᱴᱟᱝ ᱟᱫᱟᱣᱟ ᱠᱚᱢᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱪᱟᱨᱯᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱱᱚᱠᱷᱤ ᱠᱷᱟᱪᱤᱜ ᱴᱷᱮᱪᱤᱝ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱡᱮ ᱧᱮᱨᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱮᱯᱚᱜ ᱦᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱟᱫᱤᱜᱪᱷᱤ ᱪᱚᱪᱷᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱝᱤᱞ ᱠᱷᱚᱨᱡᱤᱜ ᱥᱮᱪᱷᱞ ᱟᱡᱤᱱᱪᱷᱮ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱛᱷᱩᱨᱥᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱜᱩᱱᱫᱤᱢ ᱞᱤᱨᱤᱜ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱡᱤ ᱨᱤᱠᱚᱞᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱜ ᱥᱮ ᱠᱷᱤᱪᱷᱮᱨ ᱥᱤᱢᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱤᱥᱤ ᱞᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱵᱷᱮᱪᱩᱱ ᱪᱷᱤᱨ ᱥᱮᱱᱤ ᱞᱤᱜᱩ ᱭᱮ ᱵᱷᱮᱜᱤ ᱦᱩᱱᱠᱷ ᱛᱚᱱᱡᱚᱝ ᱟᱡᱟᱪᱷᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱦᱤᱯᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱪᱷᱩ ᱟᱡᱮ ᱯᱷᱟᱨᱤᱭᱚ ᱥᱟᱠᱷᱨᱤ ᱪᱤᱝᱜᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱝ ᱟᱜᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱵᱡᱤ ᱡᱮ ᱞᱤᱜᱤ ᱪᱤᱢᱵᱨ ᱛᱚᱱᱡᱚᱝ ᱪᱷᱩᱭᱩᱱᱤ ᱪᱟᱨᱯᱷᱨ ᱥᱚᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱷᱮᱛᱤ ᱯᱷᱟᱨᱤ ᱪᱚᱠᱷᱤᱥ ᱡᱮᱨᱤᱭᱚ ᱪᱮᱭᱩᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱴᱤᱜᱱ ᱡᱤᱜᱪᱤᱱ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱡᱤᱜᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤᱜ ᱛᱟ ᱥᱟᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱩᱢᱨᱤ ᱥᱩᱜᱱᱤ ᱡᱮ ᱱᱤᱵᱟ ᱛᱷᱩᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱪᱷᱟ ᱡᱩᱭᱤ ᱥᱚᱝᱫᱤᱢ ᱠᱷᱚᱨᱪᱩᱞ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱴᱷᱚᱞ ᱭᱟᱨᱡᱤ ᱭᱩᱝᱭᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱡᱤᱱᱪᱩᱝ ᱛᱟᱵᱡᱤᱱ ᱵᱟᱥᱞᱟ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱤᱞ ᱪᱮᱥᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱱᱤᱱᱪᱚᱨ ᱠᱚᱢᱚᱨ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚ ᱢᱟᱝᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱞ ᱪᱮᱪᱩᱵ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱤᱜ ᱯᱮᱛᱤ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱞ ᱴᱩᱝ ᱪᱤᱨ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱪᱮᱵ ᱡᱮᱯᱩ ᱯᱷᱟᱠᱷᱛ ᱡᱮᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱝ ᱛᱮ ᱱᱤᱱᱛᱤᱨ ᱠᱚᱢᱚᱨᱱ ᱡᱟᱵᱠᱩᱞ ᱯᱷᱩᱞᱚ ᱪᱤᱵ ᱡᱟᱞᱤᱭᱚ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱪᱮ ᱥᱚᱪᱤᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱡᱮᱠᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱧᱟᱢᱡᱤᱞ ᱢᱟᱠᱤ ᱱᱤᱱᱛᱤᱨ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱪᱮ ᱡᱮᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱜᱱᱤ ᱯᱤ ᱡᱮᱯᱩ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱛᱚᱵ ᱡᱮᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱢ ᱵᱟᱵᱪᱤᱜ ᱛᱩᱠᱷᱤᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱤᱝ ᱡᱟᱵᱠᱩᱞ ᱯᱷᱩᱞᱚ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱞᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱢᱟᱝᱪᱤᱞ ᱠᱷᱟᱱᱡᱤᱞ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱪᱩ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤᱱ ᱡᱟᱵᱠᱩᱞ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱱᱨ ᱜᱟᱢᱮᱨᱪᱤᱱ ᱯᱷᱩᱞᱚ ᱪᱤᱵ ᱥᱤᱞᱚ ᱯᱟᱨᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱱᱤᱱ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱠᱷᱚᱥᱮ ᱛᱤᱜᱪᱤ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱮᱥᱩᱞ ᱱᱤᱠᱷ ᱪᱟᱵᱥᱮ ᱤᱱᱱᱟᱝ ᱵᱤᱜᱤᱱᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱯᱟᱨᱱᱫᱟᱞ ᱛᱤᱝ ᱢᱟᱢᱞᱜ ᱱᱟᱢᱪᱟᱵ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱥᱟᱠᱩᱝ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱨᱪᱤᱵ ᱡᱤᱠᱩᱞ ᱞᱟ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱯᱥᱟᱪᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱥᱚ ᱯᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱤ ᱢᱤᱜᱢᱤᱱ ᱱᱤᱝ ᱡᱮᱯᱩ ᱯᱷᱟᱠᱷᱟᱛ ᱡᱮᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱝ ᱪᱟᱞᱩ ᱪᱤᱵ ᱡᱩᱞᱩ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱟᱥᱮᱭᱟᱝ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱪᱤ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱠᱷᱟᱜᱩᱞ ᱛᱤᱝ ᱚᱵᱡᱟ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱠᱷ ᱪᱟᱵᱥᱚ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱ ᱯᱥᱟᱪᱩᱞ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱱᱮ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱪᱤ ᱱᱤᱛᱤ ᱭᱟᱢᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱜᱩᱞ ᱥᱮᱠᱷ ᱪᱷᱤᱨ ᱛᱤᱝ ᱚᱨ ᱭᱟᱞᱟᱱ ᱞᱩᱠᱯᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱵᱟᱨᱤ ᱪᱮᱥᱤ ᱪᱮᱪᱤ ᱱᱤᱱ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱯᱥᱟᱱᱡᱩᱞ ᱯᱤ ᱯᱟᱠᱤᱥᱛᱟᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱥᱮ ᱛᱤᱜ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱛᱟ ᱟᱨᱚᱵ ᱞᱟ ᱢᱟᱵᱛᱟᱱ ᱡᱟᱵᱠᱩᱞ ᱥᱤᱯᱨ ᱜᱚᱨᱛᱩᱢ ᱴᱤᱠᱯᱩ ᱛᱟᱝᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟᱵᱠᱩᱞ ᱛᱮᱨᱜ ᱪᱤ ᱢᱟᱝᱪᱩ ᱠᱷᱟᱢᱤ ᱵᱤᱥᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱟᱢᱟᱝᱪᱩᱞ ᱟᱢᱟᱝᱥᱤ ᱵᱤᱴᱠᱩᱞ ᱞᱟ
0: 아리 당른 시요모 온정아 여진지 돈비 차신 앱진뜨 당른 시멘 다동 세우메지 조요 아여진 남그슈지 닌팅 하즘라 호르무즈 총극거 슈흐튼 등아 인질 말가 구자비 저승 청마 아전즈 남긴 플라스 제마슬 특출 남부샤지 예너시 셰요
1: 다칼리콘피니 츨 쳔쳔친 사르글 퍼 히르트고 슈와타르나 유럽지 호르크기 아리 예린라 곤춘 콘톤 셰피 람슬 참적샤진 지클럽 시지오 바팅 데테니 예린라 노흐프테티 아르시 니르지 망시 드쿨랍 동운트 크탕스 부르통춤 죽기피 알랑샵톤 유집지디오 쳔쳔친 예린지 중통 젤렌스키 예린지 아르시 니르지 드쿨랍 동운트 크통둘럽 시지미 아르시 징샤줄럽 징충르페 지레르크 시지오 지팅 젤렌스키 이다동 yirinji tigchi hong dirim zhilo guajam juru jibjiliyo.
0: Daka li kundu baya ni cila. Abjechi ya nipi yemi dhigintzikji cib jachik nina ni cila baya ni. Nipi yema samjara nga ligbi jazin hu jibu tiye chokong se ngutong lho yo baadang. Menghir jenlim dakhori matang jara samjir sorga war pari yo baadang. Ma jaji jabzhin harjin garsong chami da jiriyo. Donjin di na sani digi di cila cib jeninjir gongmu ni 치어거닌제 토릉아와 톰바식 인생 저승디나 지부티니 카지디 예멘더 쥐비 라버드 고팅 록바식실 니위로정 에제오피야 등 얼리틀리야소 제컴니 용위 아니피 예멘 버친시키 지부티 등 예멘와지 만드 총급제데 아랍시 랑친다 쥐디 리기 고급 소진요 바실
1: 아레상 족불엔지 당디 산진냠도 렘친시 자르송 림춘디 솜직바 쳇튼 도르치팅 하르트그 조팅 업던데 도르치니 지 체적근 헬름 덥시니긴 샘라 렌지니마다 랑리 레콩지 림춘 업샨트글 섬버갑스시
2: 지금 탐 조빈 더히 담범즈기
1: 정스줄 라왁사르 브름 베피프

0: ᱡᱮᱡᱩᱠ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱤᱱᱤ ᱱᱟᱪᱤ ᱡᱤᱯᱟᱨ ᱢᱟᱪᱤᱵ ᱪᱟ ᱪᱮᱜ ᱪᱮᱫᱤᱜ ᱥᱟᱨᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱩᱱᱭᱟᱱᱢ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱪᱮ ᱞᱟᱢᱚᱥᱤ ᱵᱤ ᱡᱤᱱᱫᱮ ᱱᱟ ᱡᱤᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱫᱟᱝ ᱪᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟᱝ ᱢᱟᱪᱤᱵ ᱪᱟ ᱪᱮᱨᱮᱫᱮ
1: ᱛᱤᱭᱮᱵᱤ ᱛᱟᱦᱟᱱ ᱡᱤᱫᱟᱞᱟᱝ ᱱᱮ ᱪᱮᱯᱩ ᱥᱤ

ᱡᱤᱜ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱛᱮᱞᱠ ᱧᱟᱢᱡᱩ ᱥᱟᱭᱞ ᱠᱚᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱨᱚᱵᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱫᱮ ᱫᱟᱝ ᱱᱟᱢᱥᱤᱭᱤᱝ ᱨᱮᱢᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱚᱜ ᱭᱚᱱᱩᱢ ᱪᱤᱠ ᱧᱤᱱᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱢᱩ ᱜᱚ ᱴᱩᱞᱴᱞ ᱭᱤᱝ ᱠᱷᱟᱱᱛ ᱪᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵᱜ ᱢᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱫᱮ ᱱᱮᱡᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱦᱟᱵᱤ ᱫᱤᱛᱠᱤᱥ ᱜᱤᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱛᱟᱵᱜ ᱢᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱠᱤᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱪᱷᱢᱟ ᱜ ᱫᱮ ᱛᱷᱩᱝ ᱛᱮᱱ ᱫᱮ ᱢᱤᱜ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱝ ᱛᱚᱱᱠᱟ ᱜ ᱫᱤᱛᱠᱤᱥ ᱜᱤᱝ ᱫᱚ ᱠᱩᱱᱫᱮ ᱱᱮᱞᱢᱤᱞ ᱫᱮ ᱛᱷᱩᱝ ᱭᱚᱝ ᱵᱤ ᱥᱚᱨᱠ ᱞᱚᱯᱛᱩᱱ ᱡᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱟᱱ ᱚᱠ ᱥᱩᱱᱤᱝ ᱜᱤᱱᱟ ᱜ ᱪᱤᱞ ᱞᱚᱯᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱨᱮ ᱨᱮᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱜ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱤᱱᱟ ᱭᱮᱞᱟᱱ ᱡᱤᱱᱡᱩᱜ ᱥᱩᱜᱛᱮ ᱭᱤᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱤᱱᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱡᱤᱭᱮᱞ ᱭᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱨᱤᱪᱠᱟ ᱫᱟᱜᱪᱩᱝ ᱠᱚᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟᱨ ᱜᱚᱡᱟᱝ ᱴᱚᱥᱩᱝ ᱜᱮᱯᱟ ᱜᱞᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱢᱮᱱ ᱛᱮᱱᱥᱞᱟ ᱡᱟᱱᱱ ᱱᱟᱝᱜᱩᱭ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱥᱩᱝᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱮᱢᱨᱟᱱᱤᱞ ᱠᱚᱠᱚᱵ ᱜᱞᱪᱩᱞ ᱧᱩᱝᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱝᱠᱩᱨ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱝᱯᱨᱤᱱ ᱡᱟᱞᱦᱟᱥᱤᱝ ᱛᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱥᱩᱯᱟ ᱢᱮᱞᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱤᱠᱷᱟ ᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱱᱟᱥᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱤ ᱭᱚᱥᱤᱨ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱴᱚᱞᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱤᱯᱚᱨ ᱪᱟᱝᱠᱟᱢ ᱥᱟᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱᱦᱩᱝ ᱥᱮᱞ ᱜᱚᱥᱤᱨ ᱯᱤᱢᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱠᱮᱞᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱪᱷᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱨ ᱯᱷᱚᱞᱦᱟᱵ ᱭᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱫᱮ ᱴᱚᱞᱥᱩᱝ ᱥᱟᱜᱩᱭ ᱥᱚᱯᱨ ᱞᱟᱜᱯᱟ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱢᱩ ᱨᱟᱝ ᱱᱤ ᱠᱟᱢ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱮᱵᱨ ᱠᱷᱟᱪᱨ ᱪᱟᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱠᱟᱨ ᱪᱟᱥᱪᱤᱜ ᱱᱤ ᱥᱢ ᱪᱢ ᱡᱩᱝ ᱡᱤ ᱞᱚᱞᱜᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱨ ᱛᱷᱩᱝ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱮᱠᱷ ᱪᱢ ᱪᱟᱨ ᱫᱩᱭᱱᱟ ᱯᱷᱮᱱᱥᱤᱨ ᱠᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱤᱢᱩ ᱢᱟᱨᱫᱮᱣᱟ ᱱᱟᱢ ᱢᱮᱞᱤ ᱛᱷᱮᱠᱨ ᱢᱟᱞᱟᱝ ᱯᱨ ᱢᱚᱞᱟ ᱧᱟᱥᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱮ ᱠᱟᱱᱞᱟᱜ ᱛᱮᱵᱨ ᱪᱟᱝ ᱠᱟᱢ ᱨᱟ ᱞᱤᱯᱩ ᱪᱩᱝ ᱭᱚᱝᱜᱞ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱟ ᱡᱤᱥᱞᱟᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱜ ᱥᱤᱨ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟ ᱴᱚᱢᱩ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱵᱟᱝ ᱱᱟᱭᱤᱝ ᱯᱷᱮᱱᱛᱚ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱭᱚᱜ ᱠᱟᱥᱤᱨ